mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Waznah Fakriana Osman. Ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, Ke bawah Dulia Mahamulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Ke bawah Dulia Mahamulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Ke bawah Dulia Mahamulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN-United Kingdom. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Ke bawah Dulia Mahamulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Ke bawah Dulia Mahamulia ke-80 diteruskan malam tadi. Di pentas perayaan kawasan letak kereta, berhadapan Museum Alat Kebesaran Diraja, diadakan pementasan permata seni, anjuran kumpulan permata seni. Hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait pula diserikan dengan persembahan Malam Roses 29, sketsa dan kugiran anjuran NY29 Entertainment and Services. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, persembahan malam musical Debu Hitam Band diadakan di pentas perayaan di kawasan Lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh kumpulan kugiran Debu Hitam. Manakala dermaga Pekanbangar dimeriahkan dengan persembahan malam, live band lagu-lagu 80-an dan 90-an bersama Amplifier Band. Orang ramai masih berkesempatan untuk mengunjungi Pesta Buku Brunei yang dibuka sehingga hari ini. Pesta diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas sehingga pukul 9.30 malam. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pesta Buku pada kali ini menekankan kepentingan membaca sebagai asas pembentukan masyarakat yang berilmu, berfikiran kritis dan berdaya saing. Permohonan kurnia tambang menunaikan fardu haji bagi tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi kini dibuka. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan pegawai dan kakitangan kerajaan sama ada yang sedang berkhidmat mahupun yang telah bersara boleh menghadapkan permohonan kepada Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui ketua jabatan masing-masing tidak lewat daripada 19 September 2026. Borang permohonan boleh diperoleh di Jabatan Urusan Haji Bangunan Tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis atau di pejabat-pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait, Daerah Tutong dan Daerah Temburong. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Jabatan Urusan Haji. Seorang pekerja buruh warga negara Bangladesh dipercayai lari daripada majikan. Muhammad Ibrahim Bapari, 42 tahun, memegang pasport bernombor A082-39123. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Bangar melalui talian 522-1333 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Sebahagian jalan di Lebuh Raya Tungku akan ditutup sementara bermula 9 malam ini. Jabatan Kerja Raya memaklumkan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengikisan permukaan dan penurapan aspal. Sementara itu, sebahagian jalan di Lebuh Raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong juga akan ditutup sementara bermula malam ini sehingga 28 Julai 2026.
Penutupan sementara itu adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat lebuh raya Muara Tutong, Jalan Sungai Basong, Tutong Camp yang bermula 10 malam sehingga 4 pagi. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Bekalan air di Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Panaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan bahawa ia adalah berikutan kerja-kerja penyucian tangki A1 Jalan Kalajiau, Perumahan Negara Panaga bermula 8 pagi. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita antarabangsa. Menteri-menteri luar ASEAN berhimpun di Filipina dengan diselubungi pertempuran terbaru di Timur Tengah dan jurang perbezaan mengenai usaha membawa Myanmar kembali ke meja rundingan diplomatik. Persidangan di Manila juga dijangka disertai oleh rakan-rakan sejawatan dari Amerika Syarikat, China, Jepun, Rusia dan beberapa negara lain. Antara agenda persidangan, usaha terbaru berhubung keselamatan tenaga serantau termasuk perumusan perjanjian rangka kerja bagi jaminan petroleum. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump menandatangani pemerintah perintah bagi mengenakan cukai baharu sebanyak 50% ke atas beberapa barangan Kanada dengan mendakwa layanan buruk Ottawa ke atas barangan automobil dan tenusu negara itu. Tarif tersebut akan buka kuasa dalam tempoh 30 hari. Bagaimanapun, ia tidak termasuk tenaga dan barangan yang sudah terkesan oleh cukai sektor khas. Pengumuman itu mencetuskan kebimbangan dalam kalangan para pengusaha selepas Presiden Trump seringkali mengenakan cukai ke atas rakan dagangannya. Dalam pada itu, Perdana Menteri Kanada Tuan Mark Carney memaklumkan Ottawa bersedia untuk meningkatkan rundingan perdagangan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump memerintahkan cukai baharu menyasarkan Kanada. Mengulas tentang rancangan Presiden Trump bagi penguatkuasaan cukai sebanyak 50% ke atas kebanyakan produk Kanada, Tuan Carney berkata ia merupakan pelan terbaharu dalam siri tindakan perdagangan satu pihak Amerika Syarikat yang bermula dengan penguatkuasaan satu siri tarif dalam pencabulan langsung Perjanjian Kanada-Amerika Syarikat-Meksiko. Perdana Menteri baharu Britain Tuan Andy Burnham melantik bekas Menteri Kesihatan Negara itu Westry

0: Streeting sebagai Setiausaha Pertahanan Negara berkenaan. Streeting yang meletak jawatan pada bulan Mei berkata beliau hilang keyakinan kepada mantan Perdana Menteri Keir Starmer. Selepas pelantikan tersebut, Streeting mengeluarkan kenyataan menerusi media sosial mengenai usaha negara itu memastikan pasukan bersenjata memiliki sumber yang diperlukan dan kekal menyokong rakan-rakan sekutu antarabangsa. Streeting menggantikan bekas Menteri Pertahanan John Healey yang dilantik sebagai Menteri Kewangan Britain yang baharu. Kerosakan teruk pada kemudahan penjagaan kesihatan di Gaza ditambah lagi dengan sekatan kemasukan bekalan perubatan terus menjejaskan pemberian penjagaan kesihatan di wilayah yang dilanda perang itu. Laporan terkini oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Manusia menyatakan perkhidmatan penjagaan kesihatan di Gaza terus berdepan cabaran besar disebabkan kekurangan bahan bakar, alat ganti dan bekalan perubatan ketika rakan-rakan kesihatan bersekutu meneruskan operasi dengan sumber yang terhad. Laporan itu juga memberi amaran mengenai kemungkinan penularan berterusan, penyakit berjangkit dan penambahan tekanan berikutan kemudahan penjagaan kesihatan. Usaha diplomatik bagi mengembalikan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Syarikat dipergiat dengan Tehran dilapor menerima cadangan baharu gencatan senjata selama 10 hari daripada pihak pengantara. Tindakan itu dilihat sebagai usaha untuk menyelamatkan perjanjian sementara yang bertujuan membuka laluan kepada perjanjian damai lebih berkekalan. Seorang pegawai kanan Iran berkata cadangan terbaharu dikemukakan ketika konflik yang tercetus pada 28 Februari lalu berterusan dengan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran terus memuncak. Bagaimanapun, pegawai berkenaan serta Kementerian Luar Iran tidak memberi maklumat terperinci mengenai perbincangan cadangan gencatan senjata berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti per jam 5.30 petang nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma

yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau 5, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, ada pelangnya FAM penggerak minda dan terus saja kami kongsikan yang mana akan berlaku gangguan bekalan elektrik pada hari Kamis 23 Julai 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Kawasan yang terjejas ialah Simpang 236, Kampung Tungku dan kawasan sekitarnya. Jadi sekali lagi harap maklum kepada anda yang tinggal di kawasan berkenaan yang mana akan berlaku gangguan bekalan elektrik pada hari Kamis 23 Julai 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Kawasan yang terjejas ialah Simpang 236, Kampung Tungku dan kawasan sekitarnya. Okey, ada dan ucapan yang kami terima untuk petang ini terus saja juga saya kongsikan daripada rekan-rakan itu Aisyah dan juga rekan-rakannya tahun 5B Datuk Ratna Kiarong, okay, memberikan ucapan selamat jadi ditujukan buat Cikgu Maswati yang bertugas di Sekolah Rendah Datuk Ratna Kiarong. Semoga dipancangkan umur, sehat tubuh badan, dimurahkan rezeki dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah jua. Ucapan datangnya daripada Aisyah dan juga kawan-kawannya tahun 5B yang bersekolah di Datuk Ratna Kiarong, ya, ditujukan buat Cikgu Maswati. Okay, kami dari Pelengah FM juga berikan ucapan selamat jadi cikgu. Semoga gemer selalu bersama dengan penonton-penonton di sana, ya. Okey, ada terus bersama kita berhibur lagi untuk petang ini. Dengarkan lagu daripada Dinshi, lagunya Kau Yang Terhebat.

0: Pelangi FM.
1: Legacy 80.
2: Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui kepimpinan bijaksana Baginda, Baginda memastikan setiap rakyat Brunei Darussalam menikmati akses perkhidmatan kesihatan dan rawatan percuma atau bersubsidi tinggi di hospital-hospital serta klinik-klinik kerajaan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Legasi 80.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Radio Brunei, your number one station in town.
1: Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibn Almarhum, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2026.

0: Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus nyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com VBY 2027.
1: Lagu, aura dan vibes di stesen nombor 1 Audio.

Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW Peringkat Negara tahun 1448 Hijrah dijadual diadakan pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 bersamaan 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah bermula pukul

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah pengakuan dalam hati, pernyataan dengan lidah, dan pembuktian dalam amal perbuatan. Hadis riwayat Tabrani.